Oso diti, oso di Ignatius Lucas. Oso sa git kuno da, do tadaw, do suvab. BFM, be good.